Adade wo bube. Ao nyame tumi. Bra ya suda ya tumi nyina. Abira wi asinyina. Aya basei. Nene pagna kuma ko wi asi. Ao yewra. Ao yewra. Mamaya. Mayo suru tumi.

me mo akwa ba mra do mbere djuma die so e ba wa kwa ma djua de bia chasi fi ano pa non e kwa ko pinu num pere mo ene zero dia sa ya do mbio se ye no meka mum ni nshi na nuni ye mum ni nshi na sa na fi ye nka mum ni mo pa ye mum ana pe ya sa e bi mum ni dia sa da man ana pe radi ya ma dum so for evangelist peter asma e fi ha de da wa me ba sha ra ke ju fi ha de da you should change with different watch me back here so about your mimi din the apostle man because you poku do any man come from say no no baba pay mo I did you dey be baby asha boss you ready the asma and kwani the baby.